Brutalni MC Stojan i Ivana Bum Nikolić na brutalnoj playlisti. Dobar dan i dobrodošli. A u nastavku je tu Nući i Bebo 4 i koliko beba ovaj dečko ima, realno može porodilište da napravi, tako da očekujem u 2035. Bebo 14, na primjer.

Saša Kovačević, budući taticam sa bojama leptira ovog četvrtka. Dobar dan, Estrinacio. Ne znam kako je kod vas, ali kod mene se sušilica vratila na sred dnevne sobe. I evo sad svima smeta, svi je kačimo, veš se suši mnogo sporije i to znači samo

0: Nikolić, voli me, voli me. Tačno je 3:28. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. To je izjavio predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija svojim primjerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti

Amna, no no no, na Estri ovog četvrtka u 4.23, a mi nastavljamo u samo dobar biti vibe i najče trending hitove. Slušamo upravo sad Hilson Mandelu i Mijač i Anđeo.

0: Teodora, Bed, tačno je 5:28 minuta, vi slušate S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Zemlje koje su bez osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, rekao je predsjednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da je Srbija svojim primjerom svima u svetu pokazala kako se čuva međunarodno javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo. Kompanija NIS podnala je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Ministarka Đedović-Handanović rekla je da je vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković izjavio je da su u Banjskoj na današnji dan 2023. godine stradala trojica Srba. Navodi da Priština i dalje izbegava da objavi rezultate obdukcije stradalih kako bi prikrila istinu o njihovoj smrti. Košarkaši Zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni u 8 večeras. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Da, Jovano.
0: Dobar dan, Estrinacio. Pa evo, slušalica se zvanično vratila na sred dnevne sobi, to znači samo jedno, jesen je stiglo u naš grad. Ovo godišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, tako da izdržite legende, a realno i odbrojavanje može da počne.

Cvija Rasta, Link i Valentina i BVS u vožnji sa Jovanom ovog četvrtka, tačno je 26. Imamo novi AI trend na mrežama i taman što smo isprobali frizure i šuškavci iz 80-ih, sada postajemo opasni šefovi podzemlja, znači trend je mafija. Znači isto kao sa trendom 80-ih, ubacite svoju sliku u ChatGPT i tražite da vam generiše sliku vas u ulozi mafijaškog bosa i dobijete sebe kako sedite u kožnoj fotelji, pijuckate viski, imate onaj značajan izraz lica kao Don Vito Corleone. Iskreno, stvarno mi je zanimljivo kako smo voljni onako samo da menjamo kostime. Juče smo hteli da budemo nostalgičari u 80-ih, danas smo opasni likovi s kuma, a u realnosti ono, sedimo u pidžami i čekamo dostavu. I ne znam, valjda nam je svima lakše da malo glumimo i da se, ono, da bar na 5 sekundi poverujemo da vladamo podzemljem, nego da moramo da se suočimo sa ponedeljkom i poslom.

0: pozivnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke